Početak crkvene godine ili načalo indikta. Prvi vaseljenski sabor opredelio je da se godina crkvena počinje 1. septembra. Mesec septembar je bio kod Jevreja početkom nove građanske godine. Mesec zbiranja plodova i prinošenja žrtava blagodarnosti Bogu. U vreme ovoga praznovanja, Gospod Isus ušao je u sinagogu u Nazaretu, otvorio knjigu proroka Isaije i pročitao reči: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim. Posla me da iscelim skrušene srcem, da propovedam zarobljenim otpuštenje i slepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. Još je ovaj mesec septembar znamenit u istoriji hrišćanstva što u njemu car Konstantin Veliki održa pobedu nad Maksencijem, neprijateljem vere Hristove, a toj pobedi sledovaše sloboda hrišćanske veroispovesti u celoj Rimskoj carevini. Dugo vremena je i građanska godina u hrišćanskom svetu računata kao i crkvena od 1. septembra, pa se ona prenela na 1. januar, a najpre u zapadnoj Evropi, pa potom i u Rusiji u vreme Petra Velikog. Prepodobni Simeon Stolpnik, rodom Sirijanin od seljačkih roditelja, u 18. godini odbegao od roditelja i zamonašio se. Predavao sebe najtežim podvizima, ponekad posteći po 40 dana. Potom se predade naročitom podvigu, dotle neznatnom, naime da danonoćno stoji na stubu u neprestanoj molitvi. Njegov stub najpre bi visok 6 lakata, posle mu podigože jedan od 12, pa od 22, pa od 36 i najzad od 40 lakata visine. Njegova majka Marta 2 puta dolažaše da ga vidi, no on je nehte primiti, nego joj sa stuba reče: Ne uznemiravaj me sad, majko moja, ako se udostojim, vidjet ćemo se u onom svetu. Pretrpe sveti Simeon bezbrojne napasti od demona, no on ih sve pobedi molitvom Bogu. I sotvori svetitelj čudesa velika i mnogobrojna, isceljujući rečju i molitvom mnoge bolesnike. Oko njegovog stuba sticaše se narod sa svih strana, bogati i ubogi, carevi i robovi. I on svima pomagaše, nekome povraćajući zdravlje telesno, nekome pružajući utehu i pouku, a nekoga izobličavajući zbog jeretičkog verovanja. Caricu Evdokiju tako odvrati od jeresi Evtihijeve i povrati pravoslavlju. Podvizavaše se u vreme cara Teodosija mlađeg, Markijana i Lava velikog. Ovaj prvi stolpnik u hrišćanstvu i veliki čudotvorac Simeon Sveti požive 103 godine i upokoji se u Gospodu 1. septembra po starom kalendaru 459. godine. Njegove mošti prenesene u Antiohiju u crkvu njegovog imena. Sveti Isus Navin, vođ naroda jevrejskog posle smrti Mojsejeve. Jedini on i Halev ušli su u zemlju obećanu od nekoliko stotina hiljada Jevreja koji izađoše iz Misira. Čitati o njegovoj vernosti Bogu, njegovim delima i čudesima u knjizi Isusa Navina. Požive 110 godina i skonča oko 1440 godina pre Hristova rođenja.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo crkvenu novu godinu prepodobnog Simeona Stopnika. Što više se trudimo da zavolimo Boga i svog bližnjeg, to više osjećamo da smo jedno, a svetitelji Božji u najvećoj meri osjećaju jedinstvo sa drugim ljudima. Besedio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije na liturgijskom sabranju koje je predvodio na praznik polaganja pojasa presvete Bogorodice svetih mučenika Jasenovačkih i sabora srpskih svetitelja u hramu posvećenom saboru srpskih svetitelja u Obrenovcu. Sasluživalo je sveštenstvo eparhije Valjevske, protojere i Zlatko Vasilić, arhijerejski namjesnik drugi Niški i sveštenik Vladimir Marjanović iz eparhije Šumadijske, uz pojanje pevnice i hora pri ovom hramu. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Posebno svečani ton ovogodišnjoj hramovnoj slavi dalo je rukoproizvođenje veručitelja Nikole Vasilića u čini podjakona, a potom i rukopoloženje u svešteni čin đakona koje vladika Isihije izvršio na liturgijskom sabranju. Protojareja Gordona Vasilića vladika je odlikovao činom stavrofora, pravom nošenja naprsnog krsta, a sveštenika Dejana Rikanovića činom protojereja. Također, valjevski arhipastir je osvetio agijazmu, posudu namenjenu čuvanju osvećene vode na bogojavljenje. Molitveni prinos krunisan je molebnom za uspešan početak školske i akademske godine, kome je prisustvovao i veliki broj mladih iz Posavine. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu liturgiju 13. septembra u hramu Sveti Kirila i Metodija u Ljubljani, povodom obeležavanja jubileja 9 decenija od završetka gradnja hrama. Patrijarhu su sasluživali episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo. Episkop Pakrački Slavonski Jovan, vikarni episkop i patrijarha srpskog Hvostanski Aleksej i jenopoljski Nikon. U besedi patrijarh je poručio da su svi pozvani da budu jedno u ljubavi, o čemu govori i odlomak iz Evanđelja. Sinonim za Hrista jeste ljubav, rekao je patrijarh i pojasnio da je pitanje za svakog od nas šta se nalazi u središtu našeg srca i života, jer će od toga zavisiti sve ostalo. Na kraju bogosluženja patrijarh je najavio gradnju novih pravoslavnih hramova u Sloveniji. Episkop Novobrski

0: Patrijarha Srpskog služio je u nedelju 13. septembra na praznik Sabora srpskih svetitelja, svetu liturgiju hramu posvećenom spomenutnom prazniku na Karaburmi. Episkopu Petru sasluživali su prezviteri đakoni i verni narod Božiji. U prazničnoj besedi episkop Toplički govorio je o značaju praznika i mestu presvete Bogorodice u životu crkve, podsjetivši verne na njenu neprestanu molitvenu zaštitu i ljubav prema rodu ljudskom. Povodom hramovne slave, vladika Petar osveštao je slavske darove i prelomio slavski kolač. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije 13. septembra služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihajla, Vasovoj crkvi na Nožici, kod lijeve rijeke povodom zavetne slave Vasojevića, praznika prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog i 30 godina od obnove ove svetinje. Na kraju svete službe Božije blagosiljan je i prelomljen slavski kolač. Čestitajući praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog, koga Vasojevići slave kao zavetnu slavu od polovine 18. veka, kada su njegovim zastupništvom odneli pobedu nad nadmoćnom turskom vojskom, visokopreospećeni mitropolit Joanikije podsjetio da u ovaj nedeljni dan praznujemo i sabor svih srpskih prosvetitelja i učitelja, od svetoga Save i svetoga Arsenija do svetoga Vasilija Ostroškoga i Petra Cetinskoga, svetoga vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, svih onih koji su Bogu ugodili svojim brlinskim životom i svojom svetom službom, koji su propovedali reč Božiju i svedočili svetu veru pravoslavnu i delom i rečju. Mitropolit Šumadijski Jovan u nedelju 13. septembra služio je svetu arhijerijsku liturgiju povodom hramovne slave Sabora Srba svetitelja u selu Jungovci nedaleko od Topole. Pre početka liturgije mitropolit je osvetio novo iskopani bunar u porti crkve. Mitropolitu su sasluživali sveštenici Šumadijske eparhije. Nakon pročitanog evanđelskog začala mitropolit Jovan je naglasio:
1: ljubav je Boga svela na zemlje, braće. Ljubav je u stvari došla u ovome svijetu i vera je došla u ovome svijetu. I sve je to Gospod sanjao kad je sišao na zemlju. Kad se toliko smirio da uđe u najčistiju utrobu presvete Bogorodice, da se rodi, da primi ljudsku prirodu, braće i sestre, i da postane jedan od nas, kako kaže svijevače. I on živi sa nama, među ljudima živi. On doneo ljubav među ljude. A šta su ljudi? Jesu li uzvratili ljubav? Nisu, nažalost.
0: Na kraju liturgije vladika je osvetio slavske darove i prelomio slavski kolač. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je 12. septembra svetu arhijerijsku liturgiju povodom praznika prenosa časnih moštiju svetog kneza Aleksandra Nevskog u manastiru posvećenom ovom velikom ruskom svetitelju Ugljeviku. Visokopreosvećenog mitropolita Fotije u porti manastira dočekala je nastojateljica monahinja Filoteja sa sveštenstvom, đakonima i mnogobrojnim vernim narodom. Povodom manastirske slave osveštani su slavski darovi, a u besedi mitropolit Fotije je naglasio:
2: sad je najvažnije biti pravoslavan, sad je najvažnije biti čovjek, što je govorio naš sveti patrijarh Pavle, sad je najvažnije biti sa svojom crkvom i u zajednici svetih kroz svetu liturgiju i sveto pričešće. To je ono što treba da činimo i ovde i svugde, a pripremaju nam mnoge zamke i mnoge, kako je, teškoće koje će crkva teško da ispuni ako ne bude potpuno slušala svoju crkvu i znači da prosto da idemo putem koji su sveti oci ustanovili i naša crkva rukovodila.
0: Mitropolit Mileševski Atanasije u nedelju 15. po duhovima služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Vaznesenja Hristovog u manastiru Mileševi. U pastirskoj besedi visokopreosvećen je podsjetio na reči svetog pisma koje su pročitane na liturgiji, rekavši pritom: Gospod naš je dao nauku koja je za sva vremena, kojom se ulazi u život večni izgovorivši onu zapovest koja glasi: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ova je prva i najveća zapovest, a i druga je kao i ova, reče: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. U nedelju 15. po duhovima, kada vršimo spomena svete novomučenike Jasenovačke, blagoslava mitropolita Banja Lučkog Jefrema, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, vojni episkop pri oružanim snagama Bosne i Hercegovine, služio je svetu liturgiju u paraklisu posvećenom svetim novomučenicima Jasenovačkim pri kasarni Kozara u Banja Luci. Po pročitanom evanđelskom začalu, episkop Sergije obratio se liturgijskom besedom. Nakon svete liturgije u prostorijama svečane sale kasarne Kozara izvršeno je blagosiljanje slavskih prinosa, a potom je usledila svečana slavska trpeza ljubavi. Episkop Bihaćko-Petrovački Rimanski Sergije 11. septembra sastao se u Banja Luci sa predsednikom Miloradom Dodikom. Predsednik Dodik i vladika Sergije su razgovarali o tekućim temama u državi i crkvi. Predsednik je obećao pomoć eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj u njenim strateškim projektima, izvestila je eparhija Bihaćko-Petrovačka na eparhijskom sajtu. Episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim 12. septembra služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Uglješu. Ovom prilikom vladika Heruvim je služio moleban na početku novog školskog leta za učenike i nastavnike baranskih škola. U besedi preosvećeni episkop je naglasio: naš identitet se gradi kroz crkvu i u crkvi, a kada smo tako izgrađeni, volimo druge, poštujemo mir i blagostanje i znamo da je sve u našem životu blagosloveno. Blagoslovena su i radosti i stradanja, suze, tuga i smeh. I sve je to dar Boži i sve treba da izdržimo Boga radi. Radi našeg podviga i usavršavanja u zakonu Božijem, naglasio je episkop Heruvim. Vreme u Beogradu i okolini sunčano. Maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. Ostanite uz hram Televiziju Srpske pravoslavne crkve.

Bilo to obraćanje vladike Valjevskog Isihija sa kraja Svete liturgije koju je služio juče u Novoj Obrenovačkoj crkvi. Tom prilikom crkva je obeležila svoj dan i svoju slavu, praznik sabora Srba svetitelja, a proslavljeni su i jasenovački novomučenici kao i polaganje pojasa Presvete Bogorodice. Obe vladičine besede možete čuti na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. U nastavku programa slušamo i emisiju Kapi vode žive, pa zatim najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo prepodobnog Simeona Stopnika i danas je crkvena Nova godina. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je prvog dana crkvene Nove godine na praznik prepodobnog Simeona Stopnika 14. septembra svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici. Tom prilikom je Mioničko bratstvo proslavilo svoju slavu. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski, istakavši da dobar i pobožan hrišćanin koji se brine za svoje spasenje dobit će veliku nagradu na nebesima. Nepopravljivi grešnici će nasuprot pravednika sami osjetiti težinu svojih grehova, podvukao je otac Saša, dodajući da u vremenu možemo zadobiti večnost, ali da ono nije naše, te treba da ga cenimo, jer su dani zli. Po završetku svete liturgije, vladika je osveštao slavske darove, a potom je priređena i praznična trpeza. Što više se trudimo da zavolimo Boga i svog bližnjeg, to više osjećamo da smo jedno, a svetitelji Božiji u najvećoj meri osjećaju jedinstvo sa drugim ljudima. Besedio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije na liturgijskom sabranju koje je predvodio na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice, svetih mučenika Jasenovačkih i sabora srpskih svetitelja u hramu posvećenom saboru Srba svetitelja u Obrenovcu. Sasluživalo je sveštenstvo eparhije Valjevske, protojerej Zlatko Vasilić, arhijerejski namjesnik drugi Niški i sveštenik Vladimir Marijanović iz eparhije Šumadijske, uspojanje pevnice i hora pri ovom hramu. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Posebno svečani ton ovogodišnjoj hramovnoj slavi dalo je rukoproizvođenje veroučitelja Nikole Vasilića u čini pod đakona, a potom i rukopoloženje u svešteni čin đakona koje vladika Isihije izvršio na liturgijskom sabranju. Protojereja Gordona Vasilića vladika je odlikovao činom stavro pravom nošenja naprsnog krsta, a sveštenika Dejana Rikanovića činom protojereja. Također, Valjevski arhipastir je osvetio agijazmu, posudu namenjenu čuvanju osvećene vode na bogojavljenje. Molitveni prinos krunisan je molebnom za uspešan početak školske i akademske godine, kome je prisustvovao i veliki broj mladih iz Posavine. Patrijarh Srpski Porfirije služio je svetu liturgiju 13. septembra u hramu Sveti Kirila i Metodija u Ljubljani povodom obeležavanja jubileja 9 decenija od završetka gradnje hrama. Patrijarhu su sasluživali episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo, episkop Pakrački i Slavonski Jovan, vikarni episkop i patrijarha Srpskog Vostanski Aleksej i Jenopoljski Nikon. U besedi patrijarh je poručio da su svi pozvani da budu jedno u ljubavi, o čemu govori i odlomak iz Evanđelja. Sinonim za Hrista jeste ljubav, rekao je patrijarh i pojasnio da je pitanje za svakog od nas šta se nalazi u središtu našeg srca i života, jer će od toga zavisiti sve ostalo. Na kraju bogosluženja patrijarh je najavio i gradnju novih pravoslavnih hramova u Sloveniji. Episkop Novobrdski Larion služio je u nedelju 13. septembra na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Nakon svete liturgije služen je čin priziva Svetog Duha za blagosloven početak nove školske 2026-27. godine. Ovom molitvenom sabranju prisustvovao je veliki broj učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola, koji su se zajedno sa svojim veroučiteljima sabrali u molitvi za blagoslov Božji, napredak u učenju i uspešno predstojeće školovanje. Obraćajući se sabranom narodu, episkop Ilarion je podsjetio da je Gospod stvorio svetlost i da smo pozvani da ta svetlost ponovo zasija u našim srcima. Svaki dan, a naročito dan gospodnji, prilika je za novi početak, za pokajanje i izmirenje sa Bogom i bližnjima. Drugarstvo u detinjstvu je veoma važno, istakao je vladika pozivajući decu da poštuju svoje roditelje i nastavnike, sledeći učenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i ove godine liturgijski je proslavljen u kapeli eparhijskog dvora eparhije Valjevske koja nosi ime preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije u sasluživanje svog zamenika protonamesnika Filipa Jakovljevića i pojanje protonamesnika Jovana Novitovića i Branimira Terzića. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Uspostavljanje Srpske patrijaršije značilo je ostvarivanje duhovnog jedinstva srpskog naroda sa ostalim narodima koji su živjeli u Dušanovom carstvu. Ono je međutim značilo i sukob sa obnovljenom Vizantijom i Carigradskim patrijarhom. Posle pada srpske države po tursku vlast, patrijaršija je prestala da postoji. Obnovljena je 1557. godine na zauzimanje Mehmeda Sokolovića, koji je za patrijarha postavio svog brata Makarija. 1321. upokojio se italijanski pisac i mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pesnik. Izučavao je jezike, pravo i filozofiju, bavio se i politikom, zbog čega je 1302. godine doživotno proteran iz rodne Firence. Odbio je da se vrati u Firencu i kada je 1316. godine pomilovan, pa je umro u izgnanstvu u Raveni. U delu Božanstvena komedija pominje i srpskog raškog kralja Milutina. Njegova ostala dela Novi život sa autobiografskim crtama o pisanju na vulgarnom jeziku, Rime, filozofski spis Gozba, o monarhiji Ekloge, poslanice. Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I ušao je u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili, sprečivši zimovanje i snabdevanje njegovih trupa. Francuske trupe će ubrzo početi povlačenje, pošto im je bilo onemogućeno svako snabdevanje. Iz Rusije se na kraju povuklo svega nekoliko desetina hiljada vojnika, iako je Napoleon u pohod na Rusiju krenuo sa vojskom od oko 600.000 vojnika. 1829. posle poraza u ratu koji 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Jedrenu potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kavkasku crnomorsku obalu. Na osnovu Jedrenskog mira 1830. godine Srbija je dobila Hatišerif, sultanov ukaz o samoupravi, a Grčka nezavisnost. 1842. Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, Narodna skupština održana na Vračaru proglasila je za kneza Srbije, pošto su ustavobranitelji proterali Mihajla Obrenovića. U vreme njegove vladavine donet je građanski zakonik 1844. i reformisano je sudstvo, a Srbiji su 1856. na Pariskom kongresu date garancije velikih sila. Knez Aleksandar je doveo u tadašnju Srbiju mnoštvo školovanih Srba iz Austrije, većinom iz Vojvodine. Zbog suprotstavljanja savetu i delimičnog vezivanja za Austriju, jedna struja ustavobranitelja zbacit će ga 1858. godine na Svetoandrejskoj skupštini, kada će na presto biti vraćen knjaz Miloš Obrenović. Upravo 1860. godine umire knjaz Miloš Obrenović, a na njegovo mesto, odnosno na kneževski presto, stupa po drugi put knez Mihajlo Obrenović. A 1918. godine na Solunskom frontu je počela masivna artiljerijska priprema za ofanzivu, odnosno proboj fronta. Priprema je trajala do početka proboja 15. septembra u 5 sati i 30 minuta, kada je oko 2000 artiljerijskih cevi oglasilo početak napada savezničkih armija, pri čemu su udarni deo proboja izneli Srbi. Ovaj datum prihvaćen je danas kao dan artiljerije i dan mešovite artiljerijske brigade Vojske Srbije. 1958. godine patrijarh German ustoličen je za 43. poglavara Srpske pravoslavne crkve, a 1976. umire knez Pavle Karađorđević. 14. septembra 2024. godine više centralnoevropskih zemalja pogodile su poplave koje su trajale punih 7 dana. Poplave izazvane ciklonom Boris odnele su 27 života, a 9 lica je nestalo. Stradao je prostor Austrije, Češke, Nemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke, Rumunije, Italije. Pričinjena šteta procenjena je na preko 2 milijarde evra. Evakuisane su desetine hiljada, neretko helikopterima, pred poplavnim talasom koji je rušio kuće, mostove, privredne i infrastrukturne objekte, puteve, železničku mrežu. Rekli smo, poštovani slušaoci, da je na današnji dan 1860. godine knez Mihajlo Obrenović drugi put stupio na kneževski presto i slušamo pesmu za koju je on napisao tekst i koja je čuvena.

0: Slušajte Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. 14. septembar je u kalendaru obeležen kao crkvena nova godina. Zašto baš taj datum? Šta predstavlja taj praznik? Zašto je važan? Kako utiče na život crkve? Pitamo protonamesnika Aleksandra Vučaja, paroha Obrenovačkog. Oče, pomaže Bog. Prvi Vaseljenski sabor je opredelio da crkvena nova godina počinje 1. septembra, odnosno 14. septembra po novom kalendaru. Kako je nama ljudima to pomalo neobično, pošto početak vezujemo za prve brojeve ili prve mesece, možete li da nam objasnite zašto baš 1. odnosno 14. septembra počinje crkvena nova godina?
1: Kada se Prvi Vaseljenski sabor odlučio za takvu odluku, znači postoje istorijski i postoje verski, odnosno crkveni razlozi. Mi znamo da prvi vaseljenski sabor jeste prosto funkcionisao i bio održan unutar Rimskog carstva i prosto moralo je da se to prilagodi onome što je već bilo i postojalo u samom društvu Rimskog carstva, kako zapadnog i tako istočnog, a to znači da već tamo negdje od 3. veka za vrijeme cara Dioklecijana utvrđeno je da 1. septembar bude početak takozvane fiskalne, odnosno poreske godine, kada je rimska država i rimsko carstvo za potrebe svoje vojske skupljalo porez, da li on bio u novcu ili on bio u plodovima prirode. Postoji drugi datum, a to je 23. septembar, koji je isto bio praznovan kao svojevrsni početak nove godine, a što jeste bio zapravo Augustov rođendan, tako da septembar u Rimskom carstvu jeste bio negde opredeljen kao mjesec, znači što kada je priroda u pitanju, ali kada je društvo i država u pitanju, počinje jedno novo doba, počinje jedna nova godina. Mi početak nove godine, crkvena nove godine, još nazivamo indiktom, odnosno načalom indikta, što i potiče od latinske reči indikcija, što znači proglas, odnosno proglas svim građanima Rimskog carstva da počinje nova godina, samim tim i sve ono što su bile njihove obaveze. Sa druge strane, postoje verski razlozi, crkveni razlozi da septembar bude početak novog leta iz razloga što je judejska nova godina počinjala u septembru mjesecu. Smatra se da upravo u ovom mjesecu je i sam Gospod Isus Hristos prvi put propovedao u sinagogi, otvorio ono čuveno poglavlje iz proroka Isaije, gdje on sam jeste, znači novo doba i novo leto, gdje on sam jeste blagoslov, odnosno spasitelj, Mesija, a celokupnog sveta, i on je taj koji donosi novo vrijeme. I iz tog razloga negdje spojilo se da i ti građanski, odnosno te društvene okolnosti, zakoni i samim tim ovi crkveni se spoje i to bude 1. septembar. Zvanično, znači, Vizantijsko carstvo i nakon 453. godine pada Zapadnog Rimskog carstva je nastavilo prosto da služi vremenu, po ovom poretku vremena, i to jeste ostalo do 15. veka, do pada Carigrada, ali kasnije zadržalo se u slovenskim crkvama, odnosno sve crkve koje praznuju, imaju kalendar po julijanskom poretku, kao svoj početak nove godine, praznuje 1. septembar.
0: A šta predstavlja crkvena nova godina, odnosno kako se taj dan obeležava u crkvi i uopšte kako utiče na život crkve?
1: 1. septembar, znači kako se već od 4. i 5. veka razvijao katalog praznika u crkvi, to pogotovo onih nepokretnih, negde se trudilo da se u vremenskom poretku poštuje istorijski poredak određenih događanja, pa tako da dok to bilo 23. septembra, znači negde se praznovalo i počinjalo sa začetjem Svetog Jovana Preteče, kasnije kada je pomereno na 1. septembar, znači prvi praznik u novoj godini jeste rođenje Presvete Bogorodice, i u tom kontinuitetu negde cijela godina se pratila, kažem, kad su u pitanju, znači, nepokretni praznik. A početak nove godine jeste blagoslov. Crkva ga svečano proslavlja liturgijski, ali isto tako i kroz molitvu, znači da se sačuva pravoslavlje, mir, da toku godine protekne dobro, da gradovi budu sačuvani, nepovređeni. Molilo se i za hristoljubive vladare, da im daruje pobedu nad protivnicima, Takođe, crkva se moli za pobedu nad nevernicima, za plodove zemaljske, za zdrav vazduh, za sve ono što prosto čini život dobrim i lepim. To je taj venac nove godine, a eto negde u našim krajevima, s obzirom da to početak setve i ostao je tako jedan lep običaj, da se to seme koje će biti zasađeno donosi upravo na crkvenu novu godinu crkvu da biva osvećena.
0: Vi ste u jednom trenutku lepo rekli da je Mala Gospojina, odnosno Roždespo Presvete Bogorodice, prvi praznik, prvi veliki praznik koji proslavljamo posle crkvene nove godine. Da li postoji konkretan razlog ili možda neka simbolika zašto je to tako?
1: Tako je, kako rekao Kveć, znači u celokupnoj godini crkva je pokušala da napravi taj jedan ravnomeran istorijski poredak prosto događaja i praznika u istoriji spasenja, pa tako negde kažem, početak istorije spasenja počinje začećem Svetog Jovana Preteče, dok je to bilo 23. septembra, znači onoga koji je prvi novozavetni, poslednji starozavetni prorok, onaj koji najavljuje prosto dolazak Mesije Spasitelja, a kada je pomereno na 1. septembar, to je znači rođenje Presvete Bogorodice kao one koje će u svoju utrobu smestiti nesmestivog, odnosno spasitelja sveta, onoga koja će mu podariti telo. Iz tog razloga upravo crkvena nova godina i počinje ovim praznicima, a završava se, kao što znamo, eto pre neki dan, usjekovanjem glave Svetog Jovana Preteče. Tako da ako pogledamo celokupan krug, vidimo da je on znači, jedan ciklus koji počinje i završava se vrlo smisleno određenim događajima iz istorije spasenja.
0: Da li sutra treba jedni drugima da čestitamo crkvenu novu godinu ili ne?
1: Pa zašto da ne? Zašto da ne treba? Mi upravo i čestitamo molebanom znači za venac nove godine, za sve ovo što sam rekao, već zašto se molimo i trebamo jedni drugima da čestitamo, zašto da ne? Čestitati se, poželjeti dobre želje jedni drugima u crkvi je uvek potrebno i ne trebaju za to da budu samo neki posebni razlozi kao što je recimo početak nove godine. Svaka liturgija, svako zajedničko način pričešćivanje i učestvovanje u zajednici tijela Hristovog treba znati i sami čestitamo jedni drugi.
0: Da. Oče, mnogo vam hvala.
1: Bogu hvala.
0: Svako dobro, s Bogom i srećna crkvena nova godina.
1: I vama također, da ste mi živi, zdravi, Bog Gospoda blagoslovi.
0: Hvala, oče, svako dobro, s Bogom.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

kicmu, posudu namenjenu čuvanju osvećene vode na bogojavljenje, molitveni prinos krunisanje molebnom za uspešan početak školske i akademske godine, kome je prisustvovao i veliki broj mladih iz Posavine. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu liturgiju 13. septembra u hramu Svete Kirila i Metodija u Ljubljani povodom obeležavanja jubileja 9 decenija od završetka gradnje hrama. Patrijarhu su sasluživali episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo. Episkop Pakrački Slavonski Jovan, vikarni episkop i patrijarha srpskog Foslanski Alekse i Jenopoljski Nikon. U besedi patrijarh je poručio da su svi pozvani da budu jedno u ljubavi, o čemu govori i odlomak iz Evanđelja. Sinonim za Hrista jeste ljubav, rekao je patrijarh i pojasnio da je pitanje za svakog od nas šta se nalazi u središtu našeg srca i života, jer će od toga zavisiti sve ostalo. Na kraju bogosluženja patrijarh je najavio gradnju novih pravoslavnih hramova u Sloveniji. Nakon večernjeg bogosluženja kojim je načastvovao sveštenik Duško Perić u sasluživanje đakona Nemanje Arsenovića, u hramu pokrova Presvete Bogorodice osluženje je moleban za uspešan početak nove školske i akademske godine. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama, u okviru kojih se razvijaju od gospoda dati darovi, jedna je od pouka koju je uputio sveštenik Duško Perić. Dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi na molebnu u Pokrovskom hramu, koji je okupio mnoštvo učenika i studenata različitih uzrasta radih da sa blagoslovom Božijim otpočnu školske obaveze. Na kraju molebna, sveštenstvo Pokrovskog hrama osvećenom vodom je pokropilo sve sabrane i uručilo prigodne darove. Praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i ove godine liturgijski je proslavljen u kapeli eparhijskog dvora eparhije Valjevske, koja nosi ime preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Svetu liturgiju služio je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje svog zamenika protonamesnika Filipa Jakovljevića i pojanje protonamesnika Jovana Novitovića i Branimira Terzića. Ove nedelje, zaključno sa 19. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na današnji dan 1219. godine proglašena je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve kod romejskog, odnosno vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla Haritopula. Autokefalnost je izdejstvovao Sava Nemanjić, koji je izabran za prvog srpskog arhijepiskopa sa sedištem u manastiru Žiča. Car Stefan Dušan Nemanjić je 1346. uzdigao Srpsku crkvu u rang patrijaršije. Uspostavljanje Srpske patrijaršije značilo je ostvarivanje duhovnog jedinstva srpskog naroda sa ostalim narodima koji su živeli u Dušanovom carstvu. Ono je međutim značilo i sukob sa obnovljenom Vizantijom i Carigradskim patrijarhom. Posle pada srpske države po tursku vlast, patrijaršija je prestala da postoji. Obnovljena je 1557. godine na zauzimanje Mehmeda Sokolovića, koji je za patrijarha postavio svog brata Makarija. 1321. upokojio se italijanski pisac i mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pesnik. Izučavao je jezike, pravo i filozofiju, bavio se i politikom, zbog čega je 1302. godine doživotno proteran iz rodne Firence. Odbio je da se vrati u Firencu i kada je 1316. godine pomilovan, pa je umro u izgnanstvu u Raveni. U delu Božanstvena komedija pominje i srpskog raškog kralja Milutina. Njegova ostala dela Novi život sa autobiografskim crtama o pisanju na vulgarnom jeziku, Rime, filozofski spis Gozba o monarhiji Ekloge poslanice. Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I. ušao je u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili, sprečivši zimovanje i snabdevanje njegovih trupa. Francuske trupe će ubrzo početi povlačenje, pošto im je bilo onemogućeno svako snabdevanje. Iz Rusije se na kraju povuklo svega nekoliko desetina hiljada vojnika, iako je Napoleon u pohod na Rusiju krenuo sa vojskom od oko 600.000 vojnika. 1829. posle poraza u ratu koji 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Jedrenu potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kavkasku crnomorsku obalu. Na osnovu Jedrenskog mira 1830. godine Srbija je dobila Hatišerif, sultanov ukaz o samoupravi, a Grčka nezavisnost. 1842. Aleksandra Karađorđevića, sin

Na vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa Narodna skupština održana na Vračaru proglasila je za kneza Srbije, pošto su ustavobranitelji proterali Mihajla Obrenovića. U vreme njegove vladavine donet je građanski zakonik 1844. i reformisano je sudstvo, a Srbiji su 1856. na Pariskom kongresu date garancije velikih sila. Knez Aleksandar je doveo u tadašnju Srbiju mnoštvo školovanih Srba iz Austrije, većinom iz Vojvodine. Zbog suprotstavljanja savetu i delimičnog vezivanja za Austriju, jedna struja ustavobranitelja zbacit će ga 1858. godine na Svetoandrejskoj skupštini, kada će na presto biti vraćen knjaz Miloš Obrenović. Upravo 1860. godine umire knjaz Miloš Obrenović, a na njegovo mesto, odnosno na kneževski presto, stupa po drugi put knez Mihajlo Obrenović. A 1918. godine na Solunskom frontu je počela masivna artiljerijska priprema za ofanzivu, odnosno proboj fronta. Priprema je trajala do početka proboja 15. septembra u 5 sati i 30 minuta, kada je oko 2000 artiljerijskih cevi oglasilo početak napada savezničkih armija, pri čemu su udarni deo proboja izneli Srbi. Ovaj datum prihvaćen je danas kao dan artiljerije i dan mešovite artiljerijske brigade Vojske Srbije. 1958. godine patrijarh German ustoličen je za 43. poglavara Srpske pravoslavne crkve, a 1976. umire knez Pavle Karađorđević.

retko helikopterima, pred poplavnim talasom koji je rušio kuće, mostove, privredne i infrastrukturne objekte, puteve, železničku mrežu. Rekli smo, poštovani slušaoci, da je na današnji dan 1860. godine knez Mihajlo Obrenović drugi put stupio na kneževski presto i slušamo pesmu za koju je on napisao tekst i koja je čuvena pesma. U pitanju je Što se bore misli moje, ovoga puta u izvođenju Zvonka Bogdana.

0: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. 14. septembar je u kalendaru obeležen kao crkvena nova godina. Zašto baš taj datum? Šta predstavlja taj praznik? Zašto je važan? Kako utiče na život crkve? Pitamo protonamesnika Aleksandra Vučaja, paroha Obrenovačkog. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogu.
0: Prvi Vaseljenski sabor je opredelio da crkvena nova godina počinje 1. septembra, odnosno 14. septembra po novom kalendaru. Kako je nama ljudima to pomalo neobično, pošto početak vezujemo za prve brojeve ili prve mesece, možete li da nam objasnite zašto baš 1. odnosno 14. septembra počinje crkvena nova godina?
1: Kada se Prvi Vaseljenski sabor odlučio za takvu odluku, znači postoje istorijski i postoje verski, odnosno crkveni razlozi. Mi znamo da prvi vaseljenski sabor jeste prosto funkcionisao i bio održan unutar Rimskog carstva i prosto moralo je da se to prilagodi onome što je već bilo i postojalo u samom društvu Rimskog carstva, kako zapadnog i tako istočnog, a to znači da već tamo negde od 3. veka za vreme cara Dioklecijana utvrđeno je da 1. septembar bude početak takozvane fiskalne, odnosno poreske godine, kada je rimska država i rimsko carstvo za potrebe svoje vojske skupljalo porez, da li on bio u novcu ili on bio u plodovima prirode. Postoji drugi datum, a to je 23. septembar, koji je isto bio praznovan kao svojevrsni početak nove godine, a što jeste bio zapravo Avgustov rođendan, tako da septembar u Rimskom carstvu jeste bio negde opredeljen kao mjesec, znači i kada je priroda u pitanju, ali kada je društvo i država u pitanju, počinje jedno novo doba, počinje jedna nova godina. Mi početak nove godine, crkvena nove godine, još nazivamo indikto

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo crkvenu novu godinu i prepodobnog Simeona Stopnika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je prvoga dana crkvene nove godine na praznik prepodobnog Simeona Stopnika 14. septembra, svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici. Tom prilikom je i Mioničko bratstvo proslavilo svoju slavu. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik u Lubarski, istakavši da dobar i pobožan hrišćanin koji se brine za svoje spasenje dobit će veliku nagradu na nebesima. No, nepoporavljivi grešnici će nasuprot pravednika sami osjetiti težinu svojih grehova, podvukao je otac Saša, dodajući da u vremenu možemo zadobiti večnost, ali da ono nije naše, te treba da ga cenimo, jer su dani zli. Po završetku svete liturgije, vladika je osveštao slavske darove, a zatim i čestitao slavu pravoslavnoj narodnoj hrišćanskoj zajednici. Naglasio je da je sveti Simeon Stopnik bio veliki podvižnik, te da je njegov život mnogima nezamisliv. Dodao je da niko nije ne pogreši, ali da treba da slušamo šta nam govore patrijarh, episkopi i sveštenici. Slavska svečanost je zaokružena prigodnom trpezom. Što više se trudimo da zavolimo Boga i svog bližnjeg, to više osjećamo da smo jedno, a svetitelji Božiji u najvećoj meri osjećaju jedinstvo sa drugim ljudima. Besedio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije na liturgijskom sabranju koje je predvodio na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice, svetih mučenika Jasenovačkih i sabora srpskih svetitelja u hramu posvećenom saboru srpskih svetitelja u Obrenovcu. Sasluživalo je sveštenstvo eparhije Valjevske, protojerej Zlatko Vasilić, arhijerejski namestnik drugi Niški i sveštenik Vladimir Marjanović iz eparhije Šumadijske u spojanje pevnice i hora pri ovom hramu. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Posebno svečani ton ovogodišnjoj hramovnoj slavi dalo je rukoproizvođenje veroučitelja Nikole Vasilića u čini pod đakona, a potom i rukopoloženje u svešteni čin đakona koje vladika Isihije izvršio na liturgijskom sabranju. Protojereja Gordona Vasilića vladika je odlikovao činom Stavrofora pravom nošenja naprsnog krsta, a sveštenika Dejana Rikanovića činom protojereja. Također, Valjevski arhipasir je osvetio agijazmu, posudu namenjenu čuvanju osvećene vode na bogojavljenje. Molitveni prinos krunisan je molebnom za uspešan početak školske i akademske godine, kome je prisustvovao i veliki broj mladih iz Posavine. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu liturgiju 13. septembra u hramu Sveti Kirila i Metodija u Ljubljani povodom obeležavanja jubileja 9 decenija od završetka gradnje hrama. Patrijarhu su sasluživali episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo. Episkop Pakrački Slavonski Jovan, vikarni episkop i patrijarha srpskog Foslanski Aleksej i Jenopoljski Nikon. U besedi patrijarh je poručio da su svi pozvani da budu jedno u ljubavi, o čemu govori i odlomak iz Evanđelja. Sinonim za Hrista jeste ljubav, rekao je patrijarh i pojasnio da je pitanje za svakog od nas šta se nalazi u središtu našeg srca i života, jer će od toga zavisiti sve ostalo. Na kraju bogosluženja patrijarh je najavio gradnju novih pravoslavnih hramova u Sloveniji. Nakon večernjeg bogosluženja kojim je načastvovao sveštenik Duško Perić u sasluživanje đakona Nemanje Arsenovića u hramu pokrova Presvete Bogorodice osluženje moleban za uspešan početak nove školske i akademske godine. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama u okviru kojih se razvijaju od gospoda dati darovi, jedna je od pouka koju je uputio sveštenik Duško Perić. Dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi na molebnu u Pokrovskom hramu, koji je okupio mnoštvo učenika i studenata različitih uzrasta radih da sa blagoslovom Božijim otpočnu školske obaveze. Na kraju molebna, sveštenstvo Pokrovskog hrama osvećenom vodom je pokropilo sve sabrane i uručilo prigodne darove. Praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja i ove godine liturgijski je proslavljen u kapeli eparhijskog dvora eparhije Valjevske, koja nosi ime preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Svetu liturgiju služio je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje svog zamenika protonamesnika Filipa Jakovljevića i pojanje protonamesnika Jovana Novitovića i Branimira Terzića. Ove nedelje zaključno sa 19.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, dragi slušalci Radio Istočnika. Moje ime je Đakon Milan Janković, dolazim iz srednje škole ekonomske Valjevo i danas ću zajedno sa svojim đacima obraditi nastavnu jedinicu koja je predviđena za drugi razred srednje škole, a koja glasi stvaranje čovjeka po ikoni i podobi u Božijem. Stoga su svi današnji učenici u emisiji učenici drugog razreda i sa nama su danas u studiju Ljubica, Jovana i Marija. Dobrodošli.
3: Bolje vas našle.
2: Dobrodošli u današnju radijsku emisiju. Danas ćemo razgovarati o jednoj od najvažnijih tema u teologiji, a to je stvaranje čovjeka po ikoni i podobi u Božijem. Ova tema nije samo teološka, već duboko lična i određuje naše razumevanje sebe, sveta i naše uloge u njemu. Tako da, Ljubice, da li nam možeš reći šta znači da je čovjek stvoren po ikoni podobi Božijem i kakvo je značenje ovih pojmova u hrišćanskom učenju?
3: Izraz stvoren po ikoni i podoblju Božijem ima duboko teološko značenje u hrišćanskom učenju i odnosi se na Božije stvaranje čovjeka kao jedinstveno stvorenje koje je upodobljeno Božijem obrazu. Ovaj pojam nalazi se u Bibliji, posebno u knjigama Postanja i Novog Zaveta, i predstavlja suštinu čovjeka kao Božijeg stvora. Ikona Božija se odnosi na obraz ili sliku Boga u čovjeku. U hrišćanskom shvatanju to znači da je čovjek stvoren tako da održava neke Božije osobine, kao što su razum, sloboda volje, sposobnost za ljubav, pravdu i kreativnost. Ovo znači da čovjek nije samo fizički stvoren na sliku Boga, već i duhovno ima sličnost sa njim, u smislu sposobnosti za svijest, razmišljanje i moralnu odgovornost.

0: ulogu, ohrabriti druge da se uključe u duhovne zajednice, kao što su crkvena zajednica, molitvene grupe ili grupe za izučavanje pisma. Može im pomoći da rastu u veri i da otkriju svoj istinski poziv kroz zajednicu i podršku drugih koji su na istom putu. Pomoć drugima da otkriju svoj istinski poziv kao ljudi stvoreni po Božjoj ikoni i podobiju zahtjeva ljubav, sažaljenje, pažnju i duhovnu podršku. To nije proces koji se dešava preko noći, ali je ključno biti tu za druge i pomoći im da istraju na svom duhovnom putu. Kroz molitvu, razmatranje Božje riječi, razvoj darova i službe drugima, kao i podršku u zajednici. Mi možemo pomoći drugima da otkriju svoj istinski poziv i da žive u skladu sa svojom pravom prirodom koja je u Božjoj slici.
1: Hvala Marija. Hvala i ostalim učenicima na odgovorima i dragocenim razmatranjima. Tema stvaranja čovjeka po ikoni i podobi u Božjem je velika i složena, ali nadamo se da smo uspjeli da je damo jedan lični i praktični pristup. Time pokazujemo kako teološka pitanja nisu samo apstraktna, već se odnose na naše živote i naše odluke. Hvala što ste bili sa nama u današnjoj emisiji i nadamo se da ćete i dalje razmišljati o tome kako možemo da budemo bliži Bogu i živimo u skladu sa njegovom voljom. S Bogom, do sljedećeg slušanja.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

na Stobnika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je prvoga dana crkvene nove godine na praznik prepodobnog Simeona Stopnika 14. septembra, svetu liturgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici. Tom prilikom je i Mioničko bratstvo proslavilo svoju slavu. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski

kao neponovljive ličnosti kroz ljubav, kao što i mi jedni druge prepoznajemo. Vidite, na jednom mestu kaže

Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora i Bratstvu Hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, čuli ste predavanje oca Đorđa Stojisavljevića na temu Presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama. Ostanite uz Radio Istočnik.